0: boulevard des Airs, Bruxelles. Le groupe sera en concert à partir de février 2027 pour une quinzaine de dates, comme à Nantes, Biarritz ou encore Lille. Les meilleurs moments d'Otakès sont finis pour aujourd'hui. Rendez-vous demain avec Valérie Damido et Eric Bastien pour d'autres instants choisis. Il sera question de pain, de panne d'essence et de blessures aux urgences, entre autres, sur votre radio ici.
1: 12h59 avec ici Pays Basque, et ce week-end ça va bouger à Ossès. Le village sera en fait à partir de vendredi et jusqu'à lundi 31 août. Concerts, méchoui, football, pelote, danse, les fêtes sont l'occasion de se retrouver, de discuter, d'échanger, de s'animer. Le comité des fêtes est prêt à accueillir les habitants d'Ossès et les visiteurs. On en parle justement avec deux représentants du comité, Mylène Ilach-Torsa et Yulen Guichandut.
2: Ici, une radio, une appli, au cœur du Pays Basque, ici Pays Basque.
1: Merci d'être avec nous, il est 13h.
2: Ici, Ouskaleri,
3: Emengo Magasina,
2: Chichi Lifoua.
1: Agur agur eta ongi etorri emengo magazinera egunero gure herrietako bizia, ekitaldiak, diendeak argitan emaiten ditugu. Eta aldiuntan hortzaitzeko pestak aktualitatean ditugu, ostiralean hasiko baitira. Eta horien aipatzeko bi gomita estudioan ditugu. Ba, Mylène Ilach-Torsa, egunon?
4: Egunon.
1: Ongi etorri, Mylène, eta zure ondoan Yulen Guichandut, egunon Yulen. Ara, zuekin ikusiko dugu, nola prestatzen diren hortzaitzeko pesta horiek, urteko programa, ara, baduzue, liburuskan, eta izanen da giroa initz, diende guztientzat, zerbait proposatzen duzue. Orduan, prestakuntzan lan horiek, pesta komitean norzareten, ze giro den, ze pastuko den, egun horietan ostiraletik goiti hortzaitzen, hori dena zuekin ikusiko dugu, nik uriosan ez dena diakin nahi dut, diakintzazue. Bestalde emengo magazinan errietako beste itzorduak zuekin partekatuko ditugu, alanula aurtiko portuko pesta, larumatean izanen da, badira ere larri soruko pestak, getaliakoak, asteburuan ateratzeko ideiak ez dira faltako. Bigomita bai gurekin estudioan, milesker hortzaitzetik baionaraino etorre bai zarete. Zu, Mylène Ilach-Torsa, besta komitean zira hortzaitzen, kolendakaria.
4: Bai, hori da.
1: Nor da, bigarrena?
4: Xantrundai, enekin haidena, dola irurte elgarrekin haigirela.
1: Ados, eta zu, Yulen Guichandut, komitean zira, zeiten usuzuk?
5: Ni diru zain...
1: Ula.
5: Eta Lorde La Fuente eta Xabi Artirekin.
1: Ados, orduan hori da postu handi bat.
5: Bai.
1: Potxulo bat, ongi da. Orduan, norziste komite honetan, zonbat ziste, norziste?
4: Irurogoi bat gira, amasai urtetatik ogoita bederatzi arte uste dut.
1: Bai.
4: Hala, beraz, hortzaizko gazte kasik guztiak ene ustez.
1: Abai, da talde potxulo bat, Yulen, nola esplikatzen duzu... gazteek implikatzeko gogoa badutela hortzaitzen.
5: Badira hainiz gazte hortzaitzen eta denak lagunak dira, orduan nahi dugu denak egin hortzaitzeko gazteria lanera eta...
1: Bai, ez zarete beldur lan egiteko. Hori da, barda, zenta komitean da lagun historia bat, baina... Badalan piskat, Mylène, besta komite batean?
4: Bai, badalan, sustut besta denboran, dira lau egun, nun eginen bestan, eta lanean hainitz, bai badalan.
1: Bai, eta zu noiztik zira, Mylène, hortzaitzeko komitean, eta zer gaitik sartu zinen?
4: Ni 2016-etik pentsatzen dut, amasai urtetan sartu nizala, eta zendako, pixka bat usai bat baitute gazte guztiak komitean sartzeko, eta astapenean bestek bezala egiteko, eta egia da hortzaizen girela gazte hainitz, eta gazte hainitz ez girenak zagutzen, eta beraz entzatzen gira elgarri zagutzen ere komitean, hortako gero egoniz.
1: Bai, eta zu ere, Yulen?
5: Egiten du lau edo bost urte urteizeko gazterian sartu naiz, eta nire ajeba lehen sartu da, banuen lagunak ere, orduan, motivatu naiz.
1: Bai, eta zure kasuan, dirua kudeatzen, diru zaina baitzira, beste lagun batzuekin, hori zure autua izan zen, edo errantzuten bono baitek egin behar, Julen, motivatu azira?
5: Proposatu dute ni izaiteko diru zaina, eta bo maite dut hori dena...
1: Bai. Kondatzen.
5: Dena kondatzen, eta jandut bai, eta biziki maite dut.
1: Bai. Zu, miren, amasai urtetan, biztanda, sartu zinen lehenik, hola, kide gisa, pixkanaka, besta ardurak hartu dituzu, azken filan, bada, alako transmisio bat, ere bai, hortzaitzen, besta komitean.
4: Bai, bai, sigur da, lehen urteetan, ez dela biziki egez, zure lekuatxe maitea, holako talde handi batean, baina gero urteak pasa eta ikasten da nola egiten den, handienak ere joaiten dira, beraz bortxaz gero eta gehiago responsable izan behar gira talde handi hortan.
1: Bai, hamar urte, diadanik, zirela miren besta komitean hortzaitzen, izan zen COVID-a, adibidez, zuk hamar urteoietan aldaketak ikusi dituzu, edo zakit zerbait taldean, jende gehiago, gutxo, edo...
4: Jende kopuruaren aldetik ejanezake beti berdin eta gero bai aldaketak izan dira programazioan zenta hala, beti idei berriak badira urtero, badira gauza batzuk martxan direnak eta atxikitzen ditugunak, beste batzuk gutxo martxan edo nahi ditugunak aldatu eta beraz hala, programazioaren aldetik aldaketa batzu, baina beste naz bo, kasik beti berdin,
1: Nahi. Ez gira hoartzen, ikusten dugu hartzaitzen pestak lau egunez egiten dituzuela. Dirua, hor baitzira, Julen, epatuko dugu, zer da hartzaitzeko pestak komitearen budjeta, guti gora bera?
5: Budjeta hartzaitzeko gazteren zat, da hogeita ama bost, beho gehi mila inguruan.
1: Bai.
5: Dependentzien da...
1: Bai.
5: Ze programa egiten dugu eta...
1: Bai, eta xos hori, biztanda urte batetik bestera, badira xos sartzeak, pesten denboran, gero, erri batzuetan etxe-zetxe ibiltzen dira, zuek egiten duzue, hortzaitzen?
4: Bai, bai, urte guziz, entzatzen gira, etxe guzietara joaitea xos biltzen, gero ez da egez, hainitz gira komitean, baina badira etxe hainitz ere hortzaitzen, Raz, entzatzen gira talde tipi batzuetan elkartzea xosa biltzeko, eta hala gero bat ditugu beste laguntzak, erriko etxeak ere laguntzen gitu, hala beraz hori esker dugu programazioa
1: bai.
4: Erritzen.
1: Eta hor zaiztarrak eskuzabalak dira xosa emaiten diote komitari, Julen?
5: Bai, emaiten dute bai.
1: Bon, txada. Ongi da, ongi delaik erran behar da. Ba, kontentzan behar dira, diendeak, hainbeste gazte ikustea, irurogei bat gazte erriko pesta komitean. Abistan da, pesta kantolatzeko, hainitz material ere behar da, xapito, ostatu eta beste. Hor, nola egiten duzue, baduzue, zuen materiala errian, edo nola pasatzen da hori?
5: Xapitoa danomanekin egiten dugu, xapito handi bat behar da, eta gero badugu gure materiala... de petit barnum, petit chapiteau eta...
1: Bai, kontuara eta lako gauzak montatzeko, errian artean partekatzen duzu ebar?
5: Bai, ere, bai.
1: Elkar prestatzen?
5: Bai, bai, por le bar pistaekin egiten dugu.
1: Bai, pistaek emaiten dugu, bai.
5: Eta gero, mainak eta le bar gureak dira.
4: Bon. Bai, badugu materiala initzala ere, eszena ere, badugu gurea.
1: Ah, bai, bikain, hori ongi da.
4: Mainak eta alkiak gureak dira ere, eta gero urtero entxeatzen gira zerbaiten behitzen edo behizirosten,
1: bai.
4: edo argiak, edo zono bat ere erosi dugu, aurten gure basoak, urte guziz entxeatzen gira zerbaiten erosten.
1: Bai. Basuak aipatuko ditugu istantean, baina eta pestak hortzaitzen ostiralean hasiko baitira. Zuek Julen Gizandut eta Miren Irastorza gure gomitak zarete, eta ikusiko dugu programa polita osatu duzuela, ostiraletik astelene arte, zepastuko den, nahi baduzu diakin, egon gurekin.

0: Nirekin, kantua eta gozategi taldea gurekin, pestetan, diendeak urbiltzen dira, eta batzutan, musuka, hasten dira. Nola pastuko den, hortzaitzen, hori aipatzen dugu gaur gure Hemengo Magazinan.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Hara, bigomita gurekin, pestakomitetik Julen Gixandut, diruzaina, badira beste batzu, baian zu bat zira, eta miren irastorza, zuzira kolendakaria pestakomitean, irurogoi bat gazte zarete, erritarrak, zinez mobilizatzen zarete erriko pesta hoiek antolatzeko, hau justuki urte osoan prestatu duzue programa, gauza guziak antolatu, eta diende guziak kontaktatu, hor, astazkena dugu, ostiralean hasiko da, astuntan ze pasatzen da zuentzat, zertan, zarete?
3: Hor badugu logistika initz, pentsatzeko, hor zaitzen baitugu plaza berri bat, eta lehen aldikot zeinen baititugu hor zaitzeko bestak plaza berri hortan, eta beraz dena aldatzen da logistikaren aldetik, beraz ala, biartik goiti hasiko da xapitoa ezartzen, eta ala, berko da pentsatu zer nun ezari, eta ala, gero zikiroa prestatzen, edariak ere prestatzen, ala, dena itekoa da honu.
0: Bai, eta erraiten zenuten, justuki, ba, lau egunez, hainiz gauza, hainiz itzordu, aipatuko ditugu, baina antolatzen ditut zuela, hortzaitzen, erri guzietan, adien guzietako diendeak badira, deneri pentsatu behar da, hori ere importanta da, zuen zat, Julen?
4: Bai, deneri behar dugu pentsatu, eta egiten dugu... Dena posible dela, dena kontentizanen.
0: Bai. Etxe-setxe ibiltzen zaretelaik, diendak erriten du, guk nahi genuke, hori, edo, batzutan proposamenak egiten dituzte, miren?
3: Bai, bai, gertatzen alda, gero, hain konten dira gure ikustea, batzutan, untsa zaie bakarrik gure ikustea eta programa hartzea, eta
0: bai.
3: Berrek hartzea, bon, gero, bai, badira ere oaxak, eta, bo, txatzen gira, oaxen hartzen, baina bo, denetak bada.
0: Bai, denetak, baina konten balin badira, gana edo komitearekin ongi lan egiten duzuela. Ordean, justuki, ostiral untan hasiko dira pestak, eta berrikuntzak aipatu dituzue, eta karri dituzue, baso berezi batzu, zer dira, baso horiek?
4: Basoak lehenak dira bestetan aipatuz eta biurrekin egin dugu eta basoak deskompotzaten dira
0: bai.
4: Naturalean eta
0: ados,
4: ez dira naturala pa poluekoa, ze ekologiak dira.
0: Ekologikoak dira, egana edu, bi ur dugu Sibelu aldetik sortu zen enpresa bat, eta ari dira baso batzu egiten, eta horiek orduan baliatuko ditutzue, eta mementu baten buruan kompostarat botatzen dira, eta desiginen dira, hori da idea?
3: Ba, idea da, bo, guk baliatuko ditugu hor diren no baiatko ditugu, baina gero sekulan gertatzen bada kanpoan botaiak balima dira, bo, gertatzen da, bestata gero botatzen dugu kanpora otua txartua intzin, eta hori goiten da zbaitugu denak arfitzen al untxa ere, eta bon, sekulan hori gertatzen bada ez da razurik naturak
0: natura babestu behar da, hori zuentzat importanta da ere bai gazteak zarete eta biharko natura gaur zaindu behar da, azken finan hori pestetan ere bai.
3: Bai, bai, entxatzen gira.
0: Bo, entxada, orduan, baso oiek deskubrituko ditugu, zenta lehen aldiko atze baliatuko dira, erriko pesta batzuetan, eta hortzaitzen izanen da, ostiraletik goiti, ostiralean konzertu gaua antolatzen duzue, tokiain itzetan konzertu gaua larumatean egiten da, zuek zer gaitik ostiralean egiten duzie?
3: Usaia baitugu ola egitea, konzertu gaua ostiralean, eta justut zikirua ibiakoitzean. Ola egitea konten dira zikiruarekin ibiakoitza atxean, beraz ola segitzen dugu ola untsa martxan baita guretzat.
0: Bai, eta orduan, ostiralean ze talde edo ze musika izanen da konzertu hietan?
4: Lehenik badugu Kilimak hasteko, eta gero disko bolo segitatzen du.
0: Nahi.
4: Eta muntur fin ditzen da ere berriak ekin egiteko.
0: Abai, zutxufun da, iztuitzeko food truck bat.
3: Hola.
0: Ebizikonak dira, burger horiek. Bai. Zautzen ditutzue?
3: Bai, bai, Julenek sustut txezakutzen ditu.
0: Klientona.
3: Ostegun guziz, orzaizen baita, mutur fin, eta, ene ustez, Julen bere kliente uberena da.
0: Egia da, bizikionak direla, eta agurtzen ditugu, mutur fin, futrek hortako lagunak. Kilimak, disko bolo eta burger gaua izanen da ustiralean orzaitzen. Nola pasatzen da, bada sartze bat, zuek nola iten duzue? Konzertu gaua hori?
3: Hor, konzertu gaua kitxoaik izanen da, eta ere ez dugu ezari programan, baina nukaren dira, nukaren ditugu joaldunak ere hola, plaza behia baita, pixka bat
0: bai.
3: Egiteko, hola,
0: ekipla bat. Edo, zerbait berezi,
3: bai, zerbait berezi, hola.
0: Ontsa da, orduan, ostiralean, Kilimak, disko bolo, Muturfinen burgerak diateko parada, ongi pasatzeko parada izanen da, sartza duainik gainera hortzaitzen, hori da lehen gaua, ostiralean, eta gero beste itzorduak badira, beh justuki Kilimak gomitatzen baitu zue entzun dezagun, gatza emanen dute hortzaitzeko pestetan.

0: Gatza eta Kilimak taldea, Kilimak gomitatua hortzaitzeko bestetan, disko bolorekin. Ostiral gauean konzertua izanen da eta burgeronak ere mutur finekin. Eta gure estudioan hortzaitzeko pesta komiteko bilagun ditugu, Miren Irastorza eta Julen Gixandut, eta zuek atope zarete. Oporretan zarete, bakantzak hartu ditut zue, peste eta... hori da, erda implikatu bururaino. Ongi da, orduan, bai izanen da hainitz giro eta hainitz diende ostiral gauean deia konzertu hoiekin, baina gero larumatean ere beste itzorduak eta lehenik futbol pixkat, futbol txapelketa antolatzen duzue, erriko diendeekin, nola?
1: Ba, ezker paretan egiten dugu futbol txapelketa eta erriko diendeak egiten dute nahi duela
0: bai.
1: Ekipa, eta ere beste komitea proposatu dugu ekipa egiteko, ikusiko dugu diende... Badela edo ez.
0: Bai, boi zanen da, jende pixka. Arratsaldean egiten duzue, ostiraleko gauetik errekuperatzeko denbora uzten duzue, orduan ongi da, ez da goizeko bederatzietan, obeda jende abiltzeko. Eta gero, larumat gauean, aipatu duzu miren, zikiroa, aipatu duzu biek, zikiroa izanen dela, eta iduriz, ezin besteko itzordua dela, hortzitzen, zikiro hori, zer du berezi zikiroak?
2: Zer du berezi, bo, zikiro tradizional bat da, salbu gure komitean hainitz gauza gaurek egiten ditugu, ala, ez dugu nehor sukala tzaile gisa, fen, gu gira, beraz, bon, berezitasun bat da ala ere, eta bestenaz, ala, egita hainitz.
0: Nun egiten duzu, plazan, beti bai, dena bai, plazan egiten duzu?
2: Dena plazan, bo, hor aurten plaza derian,
0: bai.
2: Eta bestenaz, bai, beste urteetan plazan ere egiten ginoen.
0: Orduan, gauaz egiten duzu zikiroa, eta bada animazio berezi bat zikiroaren denboran, musika pixkat, eta...
2: Utsaranga dugu zikiro denboran, eta gero ondotik dantzaldia olako deluxekin.
0: Bai, eta zikirurako txartelak hartuak edo bertan edo nola da? Aintzinetik edo ez?
2: Egita jentzat egiten dugu auk esalmenta bat ostiralatxean, eta beste naz, beste jentzat, ibiakoitzean birean, lekuan birean.
0: Bo, untsa da, orduan hor izanen da hori larumatean. Eta igandean, itzordua initz, hor egun osoan, izanen da giroa hortzaitzen, zepastuko da?
1: Lehenik badugu meza amaretek ditan.
0: Bai?
1: Gero, meza eta ondotik badugu la klik, egiten du, egiten du desfile bat. Eta pilota partida bat dugu ere eskerparetan.
0: Ah, bai, orduan eskerparetan, eta norariko da... Nik badut,
1: licentzia? Itoiz eta Vicente Lajalda, Iturbe eta Entzospe kontra.
0: Hori da, ara, hori izanen da, orduan, hortzaitzeko pesten partida. Gero, beste dantza piskatere izanen da?
2: Ba, hortzaitzeko dantzari gazteak hariko dira dantzan plazan, ara, eta ondotik pintxoak.
0: Ah, ondotik pintxoak, hori pintxo eguna igandean da hortzaitzen, nola pasatzen da, nork egiten ditu pintxoak, zuek dena eten zue?
2: Bai, guk duku dena ekiten, dola, ez dakit, bospasa jurte pintxo eguna hori antolatzen dugula, ala, ideia da, entxeatzea egitea pintxoak proposatzea egitarrer, eta albezain bat tokiko mozkinekin, ala, eta guk dugu dena sukaldatzen, ibiakoitzean egunean zehar.
0: Abai.
2: Lanainitz.
0: Lanainitz da, eta pintxo mota desberdinak badira?
2: Bai, hori da, azietan badira, sei edo zazpi, ala, eta izanen da ere beste aldabiako oilaskoa izanen da,
0: bai.
2: Brosetak izanen dira
0: ongi.
2: Anberian egeak, eta izanen da ere glasa, o eta etxaldeko glasa izanen da izoskia salgai, berazala.
0: Ongi pasatzeko para da, hor ere musika izanen da lapatina taldearekin, eta igande arratsaldean kantua izanen da, kantu txapelketa, ea, futbola bezala da, erriko diendeekin, nola pasatzen da hori?
1: Ba, denak badira, erritak hainitz badira, eta elizan egiten dugu, kantu txapelketa, espero jende guziak kantatzen...
0: Ahotsa izanen dutela.
2: Hori da.
0: Ostiral, larumat igandean, batzutan ahotsa...
2: Nitzak hori egin daukute, nik ez dut izena maiten zen, eta baldur niz ez gehiago botziko kaitea.
0: Hori da, hori da. Gertatzen da batzutan, bon, diendea izanen da, kantariak badira erioietan, eta ortsaitzen ere. Eta igande gauean, taloak izanen dira kontrabanda taldearekin. Astelena, zuentzat, azken pesta eguna izanen da, eta erritarren eguna. Ongi da, lan egin eta... Elkartzea, piskat, Julen?
1: Bai, lan egin eta dena fini, pestak finitu plaza behian, joiten gira hasti buruan, ostatuan, eta egitarekin besta egiten dugu untxabukatzeko bestak hori.
0: Bai, orduan, ongi lan egin duzu, programa polita osatu duzu ortsaitzeko pesta komitearekin. Miren irastorza zuzilako lendakaria, Julen gizandut zuzila xosa kudeatzen, eta bada budjeta edera. Ortsaiztarrak biztan da biltzen dira erriko pestetan, beste errietatik ere batzu etortzen dira, eta batzu dudan balin badira, motibatzeko zer egan nahi zenieke?
2: Ebe, orzaizen bada giro,
0: bai.
2: Beraz, ala, giro edera, programa edera ere, beraz, ala, ez dudaditea gure ikustea, eta plazerrekin zian ezagutza eginen dugu.
0: Bai, ongi da, elkarrekin, elkartzea, piskat, Julen, pestetan, hola da, osatzen.
1: Bai, hola, elgarrekin pesta egin, eta miren ikan du bezala, plazerrekin etortzen dira.
0: Bai, denak ongi etorriak ortsaitzen. Pestak, ostiraletik eta astelen arte, ostiralean kilimak, diskobolo, burgerak, larumatean futbola eta zikiroa, igandean pilota, dansa, kantu, pintxo, eta hainitz itzordu eta astelenean erritaren eguna. Bara, programa edera, mila esker gurekin egonik, miren irasorza.
2: Mila esker ziri.
0: Eta mila esker Julen gizandu dute.
1: Mila esker zuri.
0: Eta pesta hon, orztaiztar guzti erie.

0: Gara eta unza taldea.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta beste itzorduak badira gure herrietan, aipatu ditugu hortzaitzeko pestak, eta aturri bazterean, aurtin, larumatean portuko bestaren 6. edizioa izanen da, agorilaren 29, beraz, aurti aturri bazter hortan kukatua da, eta arrantzale batzuek herria sortu zuten 11. mendean, aspalditik, leku estrategikoan izanik portua garatu zuten arrantzan aitzeko. Baina nire itxasuntziak edo ibaiuntziak eraikitzeko ontziolak aurtin baziren. Ondare kultural, ekonomiko eta historikoaren memoria bizirik atxikinaian aurtiko portuko pesta hori sortu zuten, orain dela 6 urte. Eta horrela, larun batean eguerditik goitean animazioak proposatuko dira portuan bertan, baitiatikoa eta ostatua. Atxaldeko 4 batxeleko txapelketako 6. etapa izanen da aurtin. Aturri gainan jokatuko da 27 ekipek partartzen dute. Itzordu biziki polita da batxileko guzti oiekin. Eta ondutik mutxikoak izanen dira, dantzak Bardoseko lagunekin taldearekin eta konzertua Watsonekin. Horra orduan larumatean itzordua aurtiko portuan, eguna ederki pasatzeko parada.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan larri soroko pestak ere aipatuko dizkizuet. Eta urruñan, udauntan, konzertuak plazan eskaini zituzten asteart eta ostiraletan. Azken itzordua, azken konzertua ostiraluntan agatzeko 7, Bixente Jankarekin. Urte batez...
2: Asketa sola gabe.
0: Urte batez, hilabete guziz, sorkuntza bat plazaratu zuen eta horietako bat entzuten dugu. Bixente, moztu zaitut pixkat, baina... Kantua edera da, badut ene argia, bish.

Ara, Janus Lester taldea ezagutarazi zuen kantua, Dab Dab, eta larumatean Mila Frangako pestetan Modus Operandi, Puntiukako eta Janus Lester izanen ditutzue, eta kasu, Janus Lesterren azken konzertua iparaldean uda ontako, beraz, Mila Frangan, larumbat gauean. Eta Donapaleun bideak gunean bihar margolaritza aipagai izanen duzue. Mintzaldi bat gaueko sortzak eta erdietan proposatuko dute. Kale hortarat Yves Carlier islaria gomitatzen dute. Hori zinez aditua da, Versaileko diauregiko zuzendariaren asuanta da, ondarearen kontserbatzaile nagusia ere. Yves Carlierak aipatuko du Euskal Herriko margolaritza 1840-1910, 1900-1910. Eta amarrera, oitura eta modernitatearen artean. Orduan, Euskal Pintura nahi bauzue obeki ezautu, itzorduri bihar Donapaleun bideak gunean, gaueko sortziak ta erdietan. Eta musikan segitzen dugu, Xabaltz gurekin larumatean Getariako pestetan hariko da, gaueko sortziak ta erdietatik goitik, gukentzuten dugu, Ele Isilak.

Ternuatika, ternuara, otsalde taldearekin, otsalde bihar konzertuan izanen da, Larrixuron, seminario oiku kaperan, gaueko bederatzietan, eta bai, Larrixuruko pestak ere, eldu baitira. Eta justuki, Larrixuruko pestak aipatuko dizkizuet, gure bihotz kolpean badira pestak hortzaitzen, ahatsan ere badira pestak, Getarin, badira Mila Frangan, eta Larrixuron bihar hasiko dira, arratseko zazpietan trinketean eskupilota open lehiaketa izanen duzue, ospital eta Etxeberri Bortegi hariko dira Larretxea eta Murioren kontra, eta ondotik bigarren finalerdian, Espinal eta Rekalde, Iribarne eta Una Etxeberriren kontra eta bihar ere ranbezala otsalde seminarioko kaperan gaueko bederatzietan. Larrixuron ostiralean seietan aurren lasterketa, ondotik Larrixuruko itzulia 11 kilometroko lasterketa, eta gauean afaria plazan Xibalet txaranga eta Digiranium, sobera rigarria da izen hori, lehenik irakurri nuen Digiranium, baian erranez rigarria da. Eta larun batean pintzolei eta inen dute Larrixuron eguerditan, ratxeko ratxalde bukaeran, siakter ditan Afrikar dantza, ondotik Neskena dantza taldea, larun bat gauean Larrixuron konzertuak, sortzietan Kalume, ondotik Andoni Oiukiegi, Siberutz eta Digidoi, eta igandean Pilota Frontoian izanen da, ratxeko sortzietan Mutxi

urontzi bat naiz. Nora ezean dabilen urontzia. Mila arroken kontra jodut, baina beti korronteak zure kostaldetara narama.

gabe, ez naiz ezer. Zu gabe, zertarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak, ez dira ezer. Lortuz gero, zurekin konpartitzen ez baditut.

0: Pays Basque.
1: Excellente soirée à vous, merci d'avoir choisi ici Pays Basque. Il est 19h. Et tout de suite, c'est la rediffusion du magazine en Euskara avec Chichi Lifoua.
0: Ici Euskaleri.
2: Et Mengo Magazina.
0: Chichi Lifoua.
3: Agur, agur eta ongi etorri emengo magazinera egunero gure errietako bizia, ekitaldiak, diendeak argitan emaiten ditugu. Eta aldiuntan, hortzaitzeko pestak aktualitatean ditugu, ostiralean hasiko baitira. Eta horien aipatzeko bi gomita estudioan ditugu. Ba, Miren, irastorza, egunon?
4: Egunon.
3: Ongi etorri, Miren, eta zure ondoan, Julen, gizan dut, egunon, Julen. Ara, zuekin ikusiko dugu, nola prestatzen diren hortzaitzeko pesta horiek, urteko programa, ara, baduzue, liburuzkan, eta izanen da, giroa initz, diende guztientzat, zerbait proposatzen duzue. Orduan, prestakuntzan lan horiek, pestako mitan norzareten, ze giro den, ze pastuko den, egun horietan ostiraletik goiti hortzaitzen, hori dena zuekin ikusiko dugu, nik uriosan naiz dena diakin nahi dute, diakin zazu. Bestalde emengo magazinan errietako beste itzorduak zuekin partekatuko ditugu, ala nula aurtiko portuko pesta, larumatean izanen da, badira ere larri soruko pestak, getariakoak, haste buruan ateratzeko ideiak ez dira faltako. Gomita bai gurekin estudioan, milesker hortzaitzetik baionaraino etorre bai zarete. Zu, Miren Irastorza, besta komitean zira hortzaitzen, kolendakaria.
4: Bai, hori da.
3: Nor da, bigarrena?
4: Xantrundai, enekin haidena, dola irurte elgarrekin haigirela.
3: Ados, eta zu, Julen Gizandut, komitean zira, zeiten duzuzuk?
5: Ni diruzain...
3: Ula?
5: Eta Lorre La Fuente eta Xabi Artirekin.
3: Ados, ordoan hori da postu handi bat.
5: Bai.
3: Potxolo bat, ongi da. Ordoan, norziste komite honetan, zonbat ziste, norziste?
4: Irurogoi bat gira, amasai urtetatik ogoita bederatzi arte uste dut.
3: Bai.
4: Hala, beraz, hortzaizko gazte kasik guztiak ene ustez.
3: Bai, da talde potxolo bat, Julen, nola esplikatzen duzu... gazteek implikatzeko gogoa badutela hortzaitzen.
5: Badira hainiz gazte hortzaitzen eta denak lagunak dira, orduan nahi dugu denak egin komi hortzaitzeko gazteria lanera eta...
3: Bai, ez zarete beldur lan egiteko. Hori da, hori da. Barda, zenta komitean da lagun historia bat, baina... Bada lan piskat, Miren, besta komite batean?
4: Bai, bai, bada lan, sustut besta denboran, dira lau egun nun eginen bestan eta lanean hainitz, bai, bada lan.
3: Bai, eta zu noiztik zira, Miren, hortzaitzeko komitean eta zer gaitik sartu zinen?
4: Ni 2016-etik pentsatzen dut, amasei urtetan sartu nizala, eta zendako, pixka bat usai bat baitute gazte guztiak komitean sartzeko, eta astapenean bestek bezala egiteko, eta egia da hortzaizen girela gazte hainitz, eta gazte hainitz ez girenak zagutzen, eta beraz entzatzen gira elgarri zagutzen ere komitean, hortako gero egoniz.
3: Bai, eta zu ere, Julen?
5: Egiten du lau edo bost urte hortzaizeko gazterian sartu naiz, eta nire ajeba lehen sartu da, banuen lagunak ere, motibatu naiz.
3: Bai, eta zure kasuan dirua kudeatzen, diru zaina baitzira, beste lagun batzuekin. Hori zure autua izan zen, edo errantzuten bono baitek egin behar, Julen, motibatzen zira?
5: Proposatu dute ni izaiteko diru zaina, eta bo maite dut hori dena...
3: Bai, kondatzen.
5: Dena kondatzen, eta... Jandut bai, eta biziki maite dut.
3: Bai, zu, Miren, amasai urtetan, biztanda, sartu zinen lehenik... Ola, kide gisa, pixkanaka, besta ardurak hartu ditutzu, azken filan, bada, alako transmisio bat, ere bai, hortzaitzen, besta komitean?
4: Bai, bai, segur da, lehen urteetan, ez dela biziki egez, zure lekuatxe maitea, olako talde handi batean, baina gero urteak pasa eta ikasten da nola egiten den, handienak ere joaiten dira, beraz bortxaz gero eta gehiago responsable izan behar gira talde handi hortan.
3: Bai, hamar urte, diadanik, zirela miren besta komitean hortzaitzen, izan zen COVID-a, adibidez, zuk hamar urteoietan aldaketak ikusi ditutzu, edo zakit zerbait taldean, jende gehiago, gutxo, edo...
4: Jende kopuruaren aldetik, ezan ezak beti berdin, eta gero bai aldaketak izan dira programazioan, zenta hala, beti idei behiak badira urtero, badira gauza batzuk martxan direnak eta atxikten ditugunak, beste batzuk gutxo martxan edo nahi ditugunak aldatu, eta beraz hala, programazioaren aldetik aldaketa batzu, baina beste naz... Bo, kasik beti berdin, eh?
3: Bai, ez gira hoartzen, ikusten dugu hoartzaitzen pestak lau egunez egiten dituzuela. Dirua, hor baitzira, Julen, epatuko dugu, zer da hoartzaitzeko pestak komitearen budjeta, guti gora bera?
5: Budjeta hoartzaitzeko gazteren zat, da hogeita ama bost, beho gehi mila inguruan.
3: Bai.
5: Dependentzien da...
3: Bai.
5: Ze programa egiten dugu eta...
3: Bai, eta xos hori, biztan da, urte batetik bestera, badira xos sartzeak, pesten denboran. Gero, erri batzuetan etxe-zetxe ibiltzen dira, zuek egiten duzue, hortzaitzen?
4: Bai, bai, urte guziz, entzatzen gira, etxe guzietara joaitea xos biltzen. Gero ez da egers, bon, hainitz gira komitean, baina badira etxe hainitz ere hortzaitzen. Beraz, entzatzen gira talde tipi batzuetan elkartzea xosa biltzeko, eta hala, gero bat ditugu beste laguntzak, erriko etxeak ere laguntzen gitu, hala, beraz, hori esker dugu programazioa
3: bai.
4: Erritzen.
3: Eta hor zaiztarrak eskuzabalak dira, xosa emaiten diote komitari, Julen?
5: Bai, emaiten dute bai.
3: Bon, xada. Ongi da, ongi delaik erran behar da. Hai. Ba, konten zan behar dira, diendeak, hainbeste gazte ikustea, irurogei bat gazte erriko pesta komitean. Abistan da, pesta kantolatzeko, hainitz material ere behar da, xapito, ostatu eta beste. Hor, nola egiten duzue, baduzue, zuen materiala errian, edo nola pasatzen da hori?
5: Xapitoa danomanekin egiten dugu, xapito handi bat behar da, eta gero badugu gure materiala... de petit barnum, petit chapiteau eta...
3: Bai, kontuara eta lako gauzak montatzeko, errian artean partekatzen duzu ebar?
5: Bai, ere, bai.
3: Elkar prestatzen?
5: Bai, por le bar, pistaekin egiten dugu.
3: Bai, pistaek emaiten du, bai.
5: Eta gero, mainak eta le bar gureak dira.
4: Bon. Bai, badugu materiala initzala ere, eszena ere, badugu gurea.
3: Ah, bai, bikain, hori ongi da.
4: Mainak eta alkiak gureak dira ere, eta gero urtero entxeatzen gira zerbaiten behitzen edo behizerosten,
3: bai.
4: edo argiak, edo zono bat ere erositugu, aurten gure basoak, urte guziz entxeatzen gira zerbaiten erosten.
3: Bai. Basoak aipatuko ditugu istantean, baina eta pestak hortzaitzen ostiralean hasiko baitira. Zuek Julen Gizandut eta Miren Irastorza gure gomitak zarete, eta ikusiko dugu programa polita osatu duzuela, ostiraletik astelen arte, zepastuko den, nahi baduzu diakin, egon gurekin.

0: Nirekin, kantua eta gozategi taldea gurekin, pestetan, diendak urbiltzen dira, eta batzutan, musuka, hasten dira. Nola pastuko den, hortzaitzen, hori aipatzen dugu gaur gure Hemengo Magazinan.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Hara, bigomita gurekin, pestakomitetik Julen Gixandut, diruzaina, badira beste batzu, baian zu bat zira, eta Miren Irastorza, zuzira kolendakaria pestakomitean, irurogoi bat gazte zarete, erritarrak, zinez mobilizatzen zarete erriko pesta hoiek antolatzeko, hau justuki urte osoan prestatu duzue programa, gauza guziak antolatu, eta diende guziak kontaktatu, hor, astazkena dugu, ostiralean hasiko da, astuntan ze pasatzen da zuentzat, zertan zarete?
3: Hor bat dugu logistika initz, pentsatzeko, hor zaitzen baitugu plaza berri bat, eta lehen aldikot zeinen baititugu hor zaitzeko bestak plaza berri hortan, eta beraz dena aldatzen da logistikaren aldetik, beraz ala, biartik goiti hasiko da xapitoa ezartzen, eta ala, beharko da pentsatu zer nun ezari, eta ala, gero zikiroa prestatzen, edariak ere prestatzen, ala, denaitekoa da honu.
0: Bai, eta erraiten zenuten, justuki, ba, lau egunez, hainiz gauza, hainiz itzordu, aipatuko ditugu, baina antolatzen ditut zuela, hortzaitzen, erigusietan, adienguzietako diendeak badira, deneri pentsatu behar da, hori ere importanta da, zuentzat, Julen?
4: Bai, deneri behar dugu pentsatu, eta ikiten dugu... dena posible dela, dena kontentizanen.
0: Bai. Etxe-setxe ibiltzen zaretelaik, diendak erriten du, guk nahi genuke, hori, edo, batzutan proposamenak egiten dituzte, Miren?
3: Bai, bai, gertatzen alda, gero, hain kontent dira gure ikustea, batzutan, untsa zaie bakarrik gure ikustea eta programa hartzea, eta
0: bai.
3: Berrek hartzea, bon, gero, bai, badira ere oaxak, eta, bo, entzatzen gira, oaxen hartzen, baina, bo, denetak bada.
0: Bai, denetak, baina, konten balin badira, erana edo, komitearekin ongi lan egiten duzuela. Ordean, ba, justuki, ostiral untan hasiko dira pestak, eta berrikuntzak aipatu ditutzue, eta karri ditutzue, baso berezi batzu, zer dira, baso hiek?
4: Basoak lehenak dira bestetan aipatuz eta bi urrekin egin dugu eta basoak deskompotzaten dira
0: bai.
4: Naturalean eta
0: ados,
4: ez dira oh. Naturala pa poliueko, ze ekologiak dira.
0: Ekologikoak dira, egan nahi du, bi ur dugu Sibelu aldetik sortu zen enpresa bat, eta ari dira baso batzu egiten, eta horiek orduan baliatuko ditutzue, eta mementu baten buruan kompostarat botatzen dira, eta desiginen dira, hori da idea?
3: Ba, idea da, bo, guk baliatuko ditugu hor diren no baiatko ditugu, baina gero sekulan gertatzen bada kanpoan botaiak balima dira, bo, gertatzen da, bestata gero, botatzen dugu kanpora otua txartua intzin, eta hori goiten da, ez baitugu denak erfitzen al untsa ere, eta bon, sekulan hori gertatzen bada, ora, ez da razurik,
0: bai.
3: Naturak...
0: natura babestu behar da. Hori zuentzat importanta da, ere bai, gazteak zarete eta biharko natura gaur zaindu behar da. Azken finan hori pestetan ere bai.
3: Bai, bai, entxatzen gira.
0: Bo, entxada. Orduan, baso, oiek, deskubrituko ditugu, zenta lehen aldiko atze, baliatuko dira, erriko pesta batzuetan, eta hortzaitzen izanen da, ostiraletik goiti, ostiralean konzertu gaua antolatzen duzue, tokiain itzetan konzertu gaua larumatean egiten da, zuek zer gaitik ostiralean egiten duzie?
3: Usaia baitugu ola egitea, konzertu gaua ostiralean, eta sustut zikirua ibiakoitzean. Ola egitea konten dira zikiruarekin ibiakoitza atxean, beraz ola segitzen dugu ola untsa martxan baita guretzat.
0: Bai, eta orduan, ostiralean ze talde edo ze musika izanen da konzertu hietan?
4: Lehenik badugu Kilimak hasteko, eta gero disko bolo segitatzen du.
0: Bai.
4: Eta muntur fin ditzen da, ere berriak ekin egiteko.
0: Ah bai, muntur fin da, iztuitzeko food truck bat.
3: Hola.
0: E bizikonak dira burger horiek. Bai. Zautzen ditut zuen.
3: Bai, bai, julenek sustut txaisak gutzen ditu.
0: Klientona.
3: Oste gunguzi zorzaizen baita muntur fin eta, bon, bene, ene ustez julen bere kliente urdena da.
0: Egia da, bizikionak direla eta agurtzen ditugu muntur fin futrek hortako lagunak. Kilimak, disko bolo eta burger gaua izanen da ustilalean hortzaitzen. Nola pasatzen da, bada sartze bat, zuek nola iten duzue? Konzertu gaua hori?
3: Hor, konzertu gaua kitxoaik izanen da, eta ere ez dugu ezari programan, baina nukaren dira, nukaren ditugu joaldunak ere hola, plaza behia baita, pixka bat
0: bai.
3: Egiteko, hola,
0: ekipla bat. Ekitaldi zerbait berezi.
3: Bai, zerbait berezi, hola.
0: Ba, untsa da, orduan, ostiralean, Kilimak, disko bolo, muturfinen burgerak diateko parada, ongi pasatzeko parada izanen da, sartza duainik gainera hortzaitzen, hori da lehen gaua, ostiralean, eta gero beste itzorduak badira. Be, justuki, Kilimak gomitatzen baituzue entzun dezagun, gatza emanen dute hortzaitzeko pestetan.

0: Gatza eta Kilimak taldea, Kilimak gomitatua hortzaitzeko bestetan, disko bolorekin. Ostiral gauean konzertua izanen da eta burgeronak ere mutur finekin. Eta gure estudioan hortzaitzeko pestakomiteko bilagun ditugu, Miren Irastorza eta Julen Gixandut, eta zuek atope zarete. Oporretan zarete, bakantzak hartu ditut zue, peste eta... Hai, hori da, erda implikatu bururaino. Ongi da, orduan, bai izanen da hainitz giro eta hainitz diende... Ostiral gauean deia konzertu ekin, baina gero larumatean ere beste itzorduak eta lehenik futbol pixkat, futbol txapelketa antolatzen duzue, erriko jendeekin, nola?
1: Ba, ezker paretan egiten dugu futbol txapelketa eta erriko jendeak egiten dute nahi duela
0: bai.
1: Ekipa eta ere beste komitea proposatu dugu ekipa egiteko, ikusiko dugu jende... Badela edo ez.
0: Bai, boi zanen da, jende pixka. Agatxaldean egiten duzue, ostiraleko gauetik errekuperatzeko denbora uzten duzue, orduan ongi da, ez da goizeko bederatzietan, obeda jende abiltzeko. Eta gero, larumat gauean, aipatu duzu miren, zikiroa, aipatu duzue biek, zikiroa izanen dela, eta iduriz, ezin besteko itzordua dela, hortzitzen, zikiro hori, zer du berezi zikiroak?
2: Zer du berezi, bo, zikiro tradizional bat da, salbu gure komitean hainitz gauza gaurek egiten ditugu, ez dugu nehor sukala tzaile gisa, gu gira, beraz, berezitasun bat da ala ere, eta bestena zala, egita hainitz.
0: Non egiten duzue plazan, beti bai, dena bai, plazan egiten duzue?
2: Dena plazan, hor aurten plaza degian, eta bestena zbai... beste urteetan plazan ere egiten ginoen.
0: Orduan, gauaz egiten duzu zikiroa, eta bada animazio berezi bat zikiroaren denboran, musika pixkat, eta...
2: Utsaranga dugu zikiro denboran, eta gero ondotik dantzaldia olako deluxekin.
0: Bai, eta zikirorako txartela kartuak edo bertan edo nola da? Aintzinetik edo
2: ez? Egitarentzat egiten dugu auge salmenta bat ostiralatxean, eta beste naz, beste entzat, ibiakoitzean birean, lekuan birean.
0: Bo, ontsa da, orduan hor izanen da hori larumatean. Eta igandean, itzordu hainitz, hor egun osoan, izanen da giroa hortzaitzen, zepastuko da?
1: Lehenik bat dugu meza amaretek ditan.
0: Bai.
1: Gero, meza eta ondotik bat dugu laklik, egiten du, egiten du desfile bat. Eta pilota partida bat dugu ere eskerparetan.
0: Bai, orduan eskerparetan, eta nogariko da... Nik badut,
1: licentzia? Itoiz eta Vicente Lajalda, Iturbe eta Entzospe kontra.
0: Hori da, ara, hori izanen da, orduan, hortzaitzeko pesten partida. Gero, beste dantza piskat ere izanen da?
2: Ba, hortzaitzeko dantzari gazteak hariko dira dantzan plazan, ala, eta ondotik pintxoak.
0: Ondotik pintxoak, hori pintxo eguna igandean da hortzaitzen, nola pasatzen da, nork egiten ditu pintxoak, zuek dena eten zue?
2: Bai, guk duku dena ekiten, dola, ez dakit, bos pasa jurte pintxo eguna hori antolatzen dugula, ala, ideia da, entxatzea egitea pintxoak proposatzea egitarrer, eta albezain bat tokiko mozkinekin, ala, eta guk dugu dena sukaldatzen, ibiakoitzean egunean zehar.
0: Bai.
2: Lanainitz.
0: Lanainitz da, eta pintxo monta desberdinak badira?
2: Bai, hori da, azietan badira sei edo zazpi, ala, eta izanen da ere beste aldabiako oilaskoa izanen da,
0: bai.
2: Broxetak izanen dira
0: ongi.
2: Anberian egeak, eta izanen da ere glasa, o eta etxaldeko glasa izanen da izoskia salgai, beraz ala.
0: Ongi pasatzeko parada, hor ere musika izanen da La Patina taldearekin, eta igandea ratxaldean kantua izanen da, kantu txapelketa, ea, futbola bezala da, erriko diendeekin, nola pasatzen da hori?
1: Ba, denak badira, erritak hainitz badira, eta elizan egiten dugu, kantu txapelketa, espero jene guziak kantatzen
0: Ahotsa, izanen dutela.
2: Hori da.
0: Ostiral, larumat igandean, batzutan ahotsa.
2: Nitzak hori egin daukute, nik ez dut izena maiten, zenta baldurniz ez gehiago botziko kaitea.
0: Hori da, hori da. Gertatzen da batzutan, bon, diendea izanen da, kantariak badira erioietan, eta hortzaitzen ere. Eta igande gauean, taloak izanen dira kontrabanda taldearekin. Astelena, zuentzat, azken pesta eguna izanen da, eta erritarren eguna. Ongi da, lan egin eta... Elkartza, piskat, Julen?
1: Bai, lan egin eta dena fini, pestak finitu plaza behian, joita ingida hasti buruan, ostatuan, eta egitarekin besta egiten dugu untxabukatzeko bestak hori.
0: Bai, orduan, ongi lan egin duzu, programa polita osatu duzu hortzaitzeko pesta komitearekin. Miren irastorza zuzilako lendakaria, Julen gizandut zuzila xosa kudeatzen, eta bada budjeta edera. Hortzaiztarrak biztan da biltzen dira erriko pestetan. Beste errietatik ere batzu etortzen dira, eta batzu dudan balin badira, motibatzeko zer egan nahi zenieke?
2: Ebe, orzaizen bada giro,
0: bai.
2: Beraz, ala, giro edera, programa edera ere, beraz, ala, ez dudaditea gure ikustea, eta plazerrekin zian ezagutza eginen dugu.
0: Bai, ongi da, elkarrekin, elkartzea, piskat, Julen, pestetan, hola da, osatzen.
1: Bai, hola, elkarrekin pesta egin, eta miren ikan dugu bezala, plazerrekin etortzen dira.
0: Bai, denak ongi etorriak hortzaitzen. Pestak, ostiraletik eta astelean arte, ostiralean kilimak, diskobolo, burgerak, larumbatean futbola eta zikiroa, igandean pilota, dansa, kantu, pintxo, eta hainitz itzordu eta astelean erritaren eguna. Bara, programa edera, mila esker gurekin egonik, Miren Irastorza.
2: Milesker ziri.
0: Eta milesker Julen gizan dute.
1: Milesker zuri.
0: Eta pesta hon, orztaiztar guzti eri.

0: Gara eta unza taldea.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta beste itzorduak badira gure herrietan, aipatu ditugu hortzaitzeko pestak, eta aturri bazterean, aurtin, larumatean portuko bestaren 6. edizioa izanen da, agorilaren 29, beraz, aurti aturri bazter hortan kokatua da, eta arrantzale batzuek herria sortu zuten 11. mendean, aspalditik, leku estrategikoan izanik portua garatu zuten arrantzan aitzeko. Baina nire itxasuntziak edo ibaiuntziak eraikitzeko ontziolak aurtin baziren. Ondare kultural, ekonomiko eta historikoaren memoria bizirik atxikin nahian aurtiko portuko pesta hori sortu zuten, orain dela 6 eta horrela lanun batean eguerditik goitean imazioak proposatuko dira portuan bertan, baitiatikoa eta ostatua. Atxaldeko 4 batxeleko txapelketako 6. etapa izanen da aurtin. Aturri gainean jokatuko da 27 ekipek partartzen dute, itzordu biziki polita da batxileku guzti oiekin. Eta ondutik mutxikoak izanen dira, dantzak Bardoseko lagunekin taldearekin eta konzertua Watsonekin. Horra orduan larumatean itzordua aurtiko portuan, eguna edarki pasatzeko parada.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan Larri Soroko pestak ere aipatuko dizkizuet, eta urruñan udauntan konzertuak plazan eskaini zituzten astart eta ostiraletan. Azken itzordua, azken konzertua ostiraluntan agatzeko 7, Bixente Jankarekin. Urte batez
2: Azketa sola gabe.
0: Urte batez hilabete guziz sorkuntza bat plazaratu zuen, eta horietako bat entzuten dugu. Bixente, moztu zaitut pixkat, baina kantua edera da. Badut ene argia, Bix. What?

Ara, Janus Lestart taldea ezagutarazi zuen kantua, Dab Dab, eta larun batean Mila Frangako pestetan modus operandi puntiukako txeta Janus Lester izanen ditutzue, eta kasu Janus Lesterren azken konzertua iparaldean uda ontako, beraz, Mila Frangan, larun bat gauean. Eta Donapaleun bideak gunean, bihar margolaritza aipagai izanen duzue, mintzaldi bat gaueko sortzak eta erdietan proposatuko dute, kare hortarat Yves Carlier islaria gomitatzen dute, hori zinez aditua da, Versaileko diauregiko zuzendariaren asuanta da, ondarearen kontserbatzaile nagusia ere, Yves Carlier aipatuko du Euskal Herriko margolaritza 1840-1910, 1950-1910, oitura eta modernitatearen artean. Orduan, Euskal Pintura nahi baduzue obeki ezautu, itzordu hori bihar Donapaleun bideak gunean gaueko sortziak ta erdietan. Eta musikan segitzen dugu, Xabaltz gurekin larun batean Getariako pestetan hariko da, gaueko sortziak ta erdietatik goitik, ukentzuten dugu, Ele Isilak.

Ternuatik, ternuara otsalde taldearekin, otsalde bihar konzertuan izanen da Larrixuron, seminario oiku kaperan gaueko bederatzietan, eta bai, Larrixuruko pestak ere heldu baitira. Eta justuki, Larrixuruko pestak aipatuko dizkizuet, gure bihotz kolpean badira pestak hortzaitzen, ahatsan ere badira pestak, Getarin, badira Mila Frangan, eta Larrixuron bihar hasiko dira, arratseko zazpietan trinketean eskupilota open lehiaketa izanen duzue, ospital eta Etxeberri Bortegi hariko dira Larretxea eta Murioren kontra, eta ondotik bigarren finalerdian, Espinal eta Rekalde, Iribarne eta Unai Etxeberriren kontra, eta bihar ere, rambezala, otsalde seminarioko kaperan, gaueko bederatzietan. Larrixuron ostiralean seietan aurren lasterketa, ondotik Larrixuruko itzulia amaika kilometroko lasterketa, eta gauean afaria plazan, sibalet txaranga eta digiranium, sobera, ringarria da, izen hori, lehenik irakurri nuen digiranium, baian erranez, ringarria da. Eta larun batean, pintxoleak eta inen dute Larrixuron eguerditan, ratxiko, ratxalde bukaeran, siakter ditan Afrikar dantza, ondotik Neskena dantza taldea, larun bat gauean Larrixuron konzertuak, sortzietan Kalume, ondotik Andoni Oiukiegi, Siberutz eta Digi Doi, eta igandean Pilota Frontoian izanen da, ratxiko sortzietan Mutxikoak Pumpekarekin, eta ondotik Puntiukakots, eta astelianean erritarren Baskaria izanen da, ratxaldeko seietan trinketean aintzin partida eta eskupilota open finala, eta gero gaualdia trinketean. Eta erran bezala, larun batean Larrixuron, Siberutz hariko da, Kalume, Andoni Oiukiegi, Digiroi eta Siberutz ikusteko parada. Eta lasai, egoten gira beti Siberutzekin, izi irratean.